90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се. Диши длабоко.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Радио Бубамара.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от всекой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Радио Бубамар.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Чист въздух во етерат. 105.2 FM.

0: Точно е 1 час от Добра ноки. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Калиопи, бебе.